0: جہاں تک حوصلہ افزائی کی بات ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لتا جی نے آپ کا حوصلہ بڑھایا, آپ کو ڈھانڈس بندھایا, اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں, تو ایسے اور بھی کلاکار ہوں گے, گائک گائیکائیں.
1: جی اب آپ رفیع صاحب کو لے لو, کتنے بڑے مہان کلاکار تھے, اب ان کے ساتھ جب گاتے تھے تو وہ بھی وہی انداز سے پیش آتے تھے اور مائنڈ اتنا ایز کر لیتے تھے اور ماحول ایسا بنا کے رکھتے تھے کہ جیسے گانا ریکارڈ ہو جاتا. میں اپنے آپ کو بڑی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے تقریباً سبھی بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ گانا گایا ہے اور میرے ساتھ بہت اچھی طرح یہ پیش آئے ہیں.
0: کمل جی, آپ جس زمانے کا ذکر کر رہی ہیں,
1: جی,
0: کچھ دیر کے لیے ہم بھی اسی زمانے کی طرف جانا چاہتے ہیں. آج سب کچھ بدل چکا ہے. آپ جس زمانے میں پارشو گائن کے کشیت میں سکری تھی, اس دور کو آپ کس روپ میں یاد کرتی ہیں؟
1: ایک ایسا دور تھا کہ جو گان بنانے والے جو میوزک ڈائریکٹر تھے وہ بھی جیسے کوئی ریسرچ کرتے ہیں نا, وہ بھی ڈیڈیکیٹڈ میوزک ڈائریکٹرز تھے, اور جو گانے والے تھے وہ بھی. ابھی میرا ایک گانا ہوا تھا فلم برسات کی رات کا گانا تھا, میوزک ڈائریکٹر روشن تھے. آپ یقین مانے اتنے بڑے وہ میوزک ڈائریکٹر مجھے ریہرسل کرانے آتے تھے. ہاں, وہ ایک دن نہیں آئے, وہ میرے خیال میں 10-12 دن آئے, کیونکہ کہہ رہے تھے یہ راگ پر آدھارت ہے گانا اور کمل کو کچھ چھوٹی سی تانے بھی کہلوانی ہے, کیونکہ میرا کوئی کلاسیکل میوزک کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. تو اتنی دلچسپی, آپ بتائیے آج کیسے کون لے سکتا ہے, سمے کا کتنا ابھاؤ ہے کہ آج تو گانے میں نے سنا ایسے بنتے ہیں کہ بہت
0: انسٹنٹ فوڈ کی طرح
1: بنتے ہیں. تو وہ گانوں میں بات بھی پھر ایسی آتی تھی کیونکہ ماحول ہی ایسا تھا.
0: جی, اتنا پیشنس تھے لوگ, اور اس میں اور باریک سے باریک کام جتنا تراش سکیں.
1: جو انگلش میں کہتے ہیں نا, پیس بھی تھوڑا سلو تھا, زندگی کا پیس مزہ تھا ایک, یو نو, زندگی کا کہتے ہیں نا, ہر چیز میں ڈسکشن, وہ لیول پہ ریہرسل. ہم لوگ پہلے ریہرسل کرتے تھے, پھر ریہرسل میوزک ہال میں ریہرسل ہوا کرتی تھی, پھر اسٹوڈیو میں جاتے تھے, پھر وہاں میوزیشن کے ساتھ پورا گانا کھڑا رہ کے گانا.
0: ریہرسل فائنل ریکارڈنگ سے پہلے کا ایک بہت ہی مہتوپورن پڑاؤ.
1: جی جی,
0: تو اس زمانے میں آپ لوگ کتنے گھنٹے ریہرسل کیا کرتے تھے, کتنے دن تک؟ حالانکہ آپ نے تھوڑا سا اس کا سنکیت دیا ہے ایک گانے کے بارے میں بتایا ہے.
1: جی, کوئی گانے ایسے ہوتے تھے جیسے ابھی میں نے بتایا ویسے, تو اس میں میں نے سنا ہے لتا دیدی بھی ریہرسل کے لیے جایا کرتی تھی, جیسے ہمارے ایک میوزک ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے سجاد کر کے, وہ بہت کڑک مانے جاتے تھے اور ان کو بڑے بڑے سنگروں کو, منجے ہوئے آرٹسٹ کو بھی جب ریہرسل کی ضرورت پڑتی تھی, تو میں تو ایک دم نئی تھی, میں تو چاہتی تھی کہ مجھے ریہرسل کرائیں, اور ریہرسل ہوتا تھا, باقاعدہ ہوتا تھا.
0: تو چلیے اسی بات پر ایک, اب ہم ریہرسل روم سے باہر آتے ہیں اور ایک آپ کی پسند کا اور گانا سنتے ہیں. آپ بتائیے کون سا گانا سنوا رہے ہیں
1: ابھی؟ آپ سنیے فلم گھرانہ کا گانا سنیے, دادی اماں دادی اماں مان جا.

0: دادی اماں دادی اماں مان جاؤ بھائی. کمل جی آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے جی. وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو یہ گانا
1: کیسے منایا جائے ان کو, ہے کہ نہیں.
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے.
1: نہیں, کیا ہوا جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے, ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئی تھی. تو میں نے ایسے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں. میں نے کہا دیکھ مجھے منڈی جانا ہے اپنا احمد آباد میں ایک کالج فنکشن ہے. تو کہتی تھی سب کون چل رہا ہے, ہم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں, میرے ساتھ شاید کوئی فیملی ممبر چلے گا, میں چلوں. میں کہا تو کیسے چل سکتی ہے, تو اتنی مشہور سنگر ہے, تجھے سب پہچانیں گے. کہنے لگی نہیں چلتے, مزہ آئے گا, میں کوکلا بہن بن کے آؤں گی. یقین مانو میرے ساتھ آئیں, جب اتنی بڑی کالج میں فنکشن میں میں گا رہی ہوں, میری کتابیں لے کے بیٹھی ہیں. اب بولی آج کیسے یہ ماحول کیسا تھا, ہے کہ نہیں مزیدار. اور کسی نے پہچانا بھی نہیں, وہ ایسے چپ چاپ بیٹھی رہی, مجھے ہنسی بھی آئے اور مجھے بولتی رہتی چپ بولو مت. تو اتنے میں گجرات کے بڑے مشہور میوزک ڈائریکٹر اویناش ویاس آئے اور انہوں نے دیکھ کے بولے آشا تم یہاں. فورن پرنسپل کالج اسٹوڈینٹ سب کو پتا لگ گیا آشا بھوسلے بیٹھی ہے. بڑا مزہ آیا, لیکن یہ آج کل میرے خیال میں بہت مشکل ہے.
0: اور آپ کی یہ دوستی
1: ابھی بھی قائم ہے. جی ہاں,
0: تو اب جب آپ آتی ہیں تو ملتی ہیں اپنے پرانے دوستوں سے, جو مطلب جو بھی آتی ہیں.
1: بالکل بالکل, وہی ہمارے وہی گروپ ہے بس جس کے ساتھ یہ یاترا شروع کی تھی. بالکل ابھی تک وہی فرینڈ شپ ہے, بہت اچھے لوگ ہیں. مشکل سے زندگی میں اچھی کہتے ہیں نا مترتا ملتی ہے.
0: کمل جی میں سمجھتا ہوں کہ ماتری بھاشا تو آپ کی گجراتی.
1: جی,
0: لیکن ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہندی گانوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہندی سے ہٹ کر بھی آپ نے دوسری بھاشاؤں کی فلموں کے لیے گیت گائے.
1: جی, میں نے گجراتی فلم کے لیے گانا گایا, پھر اپنا بھوجپوری پنجابی. اور گجراتی فلم کے لیے تو مجھے گجرات گورنمنٹ کا 2 سال کے لیے بیسٹ فیمل پلے بیک سنگرز کا اوارڈ ملا.
0: اچھا,
1: جی ہاں. فلم بنی تھی لیلوڑی دھرتی, فرسٹ ٹیکنیکلر فلم ان گجراتی, جس کا میوزک پرشوتم اپادھیائے نے دیا تھا. اور اس کا ایک گانا تھا مارو نام پاڑیوں چھے سنتورنگیلی. اب یہ گانا جب بجتا تھا تو کہتے ہیں لوگ کوائن پھینکتے تھے, اتنا مشہور ہوا تھا یہ گانا.
0: لیکن ایک چیز ہے, آپ نے تو ہماری پیاس جگا دی اور ادھوری دی, آپ نے صرف ایک لائن گنگنائی ہے. اچھا, ویسے بہت اچھا لگا,
1: اچھا لگا.
0: اور بہت دیکھیے ایسا ہے کہ میٹھی اور مدھر آواز وہ کہیں بھی گونجے وہ گانوں میں
1: بہت شکریہ
0: ہمیشہ بھولے گی. کمل جی ایسا کہتے ہیں کہ گیتکار کے شبد, سنگیتکار کی اچھی دھن, گائک گائکا کی آواز جو ہے ایک گیت کو اچھا بنانے میں مہتوپورن یوگدان دیتی ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟
1: نہیں, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب سچویشن کے مطابق کوی لکھتا ہے تو میوزک ڈائریکٹر اس کو سوچ سمجھ کے کہ بھئی یہ شبد کیسے ہیں, اگر اس میں پیتھوز ہیں تو ایسے راگوں کا استعمال ہوتا ہے جو ان چیزوں کو ابھار کے لا سکے. اور جب پھر وہ گانا بن جاتا ہے تو وہ کلاکار کے سامنے رکھا جاتا ہے, فیمیل پلے بیک سنگر کے سامنے یا میل پلے بیک سنگر کے سامنے, اور وہ پھر سمجھ کے اس کو اپنی ایک ایسی انوکھی ادا سے گاتا ہے کہ وہ جس انداز سے گانا لکھا گیا ہے اس کا مقصد پورا ہوتا ہے. اور یہ آنا چاہیے, تبھی آ کے گانے کی سفلتا ہو سکتی ہے.
0: تو جب آپ نے گائن کے کشیت میں قدم رکھا, ریاض کتنے گھنٹے کیا کرتی؟
1: اچھا, شروع میں کیا ہوا تھا کہ میرا کوئی ریاض نہیں تھا, میری ایک رو آواز تھی اور شاید وہ کوالٹی کی کلیئر کٹ آواز ہے, ایک دم سیدھی سادی آواز ہے, اس میں کوئی وہ بات نہیں تھی. تو مجھے کہا گیا کہ آپ ابھی اس میں کچھ گرو سے شکشا لو. تو میرے پہلے گرو تھے عبد الرحمان خان صاحب, ان سے تھوڑے دن سیکھنے کے بعد پنڈت لکشمن پرساد جے پور والے آئے. انہوں نے کنڈ مرک کا ایک ابھیاس کرایا کہ جو آواز کیسے ملائم ہوتی ہے, اس میں لوچ کیسے آتی ہے, یہ ساری باتیں بتائی. اس کے بعد آئے تاج احمد خان صاحب جو کہ غزلوں کے بڑے ماہر تھے, اور کلیان جیوے کا کہنا ایسا تھا وہ میرے ریاض میں بہت دلچسپی لیتے تھے کیونکہ انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا تھا فلم لائن میں. تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں کلاسیکل سنگر پورا نہیں بننا ہے تو اس ٹائپ کی سنگنگ کے لیے ایک خاص ریاض چاہیے. تو کبھی کبھی میرے ریاض میں آ کے وہ بیٹھتے تھے. تو تاج احمد خان صاحب نے مجھے وہ بات سکھائی, اور یہ سب. اور اس کے بعد ایک گرو آئے تھے, انہوں نے بھی بہت محنت کی میرے پہ, خاصا

چمکتے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔

آج جس نوازالدین صدیقی کو ہم جانتے ہیں ان کے پیچھے چھپی ہے سالوں کی کڑی محنت اور ایک لمبا سنگھرش۔ 19 مئی 1974 کو اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع کے بڑھانا میں ایک کسان پریوار میں 8 بچوں میں پہلے بچے کے روپ میں آئے نوازالدین صدیقی۔ ان کی کشوراوستھا اتراکھنڈ میں بیتی اور ہریدوار کے گروکل کانگڑی وشو ودیالے سے وگیان میں رسائن شاستر کے ساتھ سناتک ہوئے۔ یہاں سے وڈودرا چلے گئے اور ایک کیمسٹ کے روپ میں کام کرنے لگے۔ ایک نئے کام کی تلاش میں وہ آ گئے دلی اور یہاں سے ان کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔

کہنا اتیشوکتی نہیں ہوگی کہ نواز الدین صدیقی نے جو بھی حاصل کیا وہ اپنی محنت اور لگن کے بل پر ہی پایا۔ وہ ان سبھی یوواؤں کے لیے پریرنا ہیں جو چھوٹے شہروں سے کم سنسادھنوں کے ساتھ آتے ہیں۔ نواز یہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ میں ہنر ہے اور لگن ہے تو آپ کو سفلتا ضرور ملے گی۔ نواز کے نبھائے کرداروں میں جتنی ایمانداری ہے اتنی ہی ایمانداری اور نشچلتا ان کی مسکان میں بھی جھلکتی ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ان کے اور کئی بہترین کردار ہمیں دیکھنے کے لیے ملتے رہیں گے۔